slyšíte najboljšo glasbo 80-ih. Australci Midnight Oil su nas u 80-ih razveselili s pesmijo Bats Are Burning.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko 79. rojstni dan praznuje Brane Oblak, legenda slovenskega nogometa. In ko smo ravno pri tem. Človeške ribice iz Postonske jame, ki so se izlekle leta 2016, zdaj praznujejo že 10. rojstni dan. Fenomen, ki je hitro postal svetovna senzacija, še danes privablja številne obiskovalce in medije iz celega sveta. Zgodba, o kateri so takrat poročali BBC, CNN, National Geographic in New York Times, še danes odpira nova vprašanja o znanstvenih dognanjih in superlastnostih ene najskrivnostnejših živali evropskega podzemlja.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja, Samir Šilić, je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s toživstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Ker nima dohodkov in ker bo naslednje leto v zaporu, ga je sodnik oprostil stroškov postopka.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 27. maj. Vreme danes je še bo vroče, ampak popoldne v notranjosti že krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo segle vse do 33 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zmoditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali so Lakersi v svoj štab res pripeljali nekoga, ki je sodeloval pri ameriškem vesoljskem programu? Ja, drži, na položaju pomočnika generalnega direktorja so zaposlili Rona Ramadasa, ki je bil že analitik pri New Orleansu, no pred prihodom v ligo NBA pa je res sodeloval pri ameriškem vesoljskem programu.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Odbojkari Event Maribora sestavljajo ekipo za novo sezono. Mozaiku sta se pridružila nova organizatora igre, mladi in perspektivni Mark Lačen, ki v Maribor prihaja po 10 letih igranja v Ljubljani, ter po mnenju kluba eden največjih talentov slovenske odbojke, Valentin Predan. Trener Sebastian Škorc je o Predanu povedal, pri rosnih 16 imamo v Valentinu Predanu igralca, na katerega lahko resno računamo v prihodnjih letih. Ne samo mi, ampak tudi reprezentanca.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Po porazni sezoni je pri nogometnem klubu Olimpija čas za čistko in za gradnjo na novih temeljih. Za zdaj so pri Olimpiji prekinili sodelovanje s petimi nogometaši, ob Agustinu Dofu in Ahmetu Muhamedbegoviču se od zmajev poslavljajo še Alex Blanco, Kelvin Ofori in Jasmin Kurtić. Pri Olimpiji so predstavili še eno kadrovsko spremembo. Selekcijo do 19 let bo v prihodnje vodil Dejan Dončić, izkušeni trener z bogatimi izkušnjami pri razvoju mladih nogometašov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Število odprtih individualnih naložbenih računov, krajše INR računov, je doseglo 10 000, so sporočili iz Finančne uprave Republike Slovenije. Zakon o individualnih naložbenih računih je v veljavi od 5. marca, ti računi pa prinašajo novo možnost dolgoročnih naložb v finančnih instrumentih z ugodnejšo davčno obravnavo. Število ponudnikov INR računov je trenutno še vedno 6, to so NLB, OTP banka, BKS banka, General Investments, Ilirika in Jonathan Mars Invest.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali Brother Louie.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: V Lenartu je zaživela interaktivna zlatarska sprehajalna pot Legenda Zlate reke, ki je del čezmejnega projekta Zlatarske avanture. Gre za nov turistični produkt, zasnovan kot soba pobega s kulturno vsebino. Ta obiskovalce povezuje s tradicijo izpiranja zlata ob Dravi. Cilj projekta Zlatarske avanture, ki bo trajal do leta 2027, je oživljanje zlatarske dediščine skozi razvoj aktivnega turizma.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Včeraj so ceste na Štajerskem terjale življenje motorista in sopotnice. Kot so pojasnili na policijski upravi Maribor, je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Vurbergu, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil motorista s sopotnico. 69-letni motorist je umrl na kraju, 63-letnico pa so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer pa je pozneje tudi ona poškodba. Podlegla. Neomejena uporaba pametnih telefonov in čezmeren čas prebit pred zasloni pomenita za zdravje mladih enako grožnjo kot kajenje, tako pa opozarja Britanska akademija medicinskih znanosti. Združenje vodilnih britanskih zdravnikov poudarja, da ima lahko tehnologija vrsto negativnih vplivov, pri tem so navedli podatke, da je kar 50% 13 in 14-letnikov na spletu že videlo posnetek obglavljenja. Kristjan Čeh je zmagal meto diska na mitingu na Češkem. Disk je vrgel 66,71 metra daleč in skoraj za 2 metra ognal Romuna Aleksandra Firfirico, finalista olimpijskih iger v Parizu.
3: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
1: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
3: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
1: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: visitljubljana.com.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
8: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
9: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
10: City Park. Polepša dan.
1: Ekspres promet.
11: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, če pa kaj opazite, nič 80, 106, 4 je naša brezplačna številka. Srečno in varno.
1: Ekspres vreme.
11: Še bo vroče. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri bo podobno, večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu bodo možne posamezne plohe ali nevihte, v petek in soboto pa bo večinoma jasno in v soboto bo spet bolj vroče.
1: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
3: Jaz pravim, ko začneš dan, ga začni z nasmehom in sveže.
12: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
1: Radio Kul jutro in Urška Majdičuma.
11: Dobro jutro vam želimo ob šestih. Kul jutro je to na kar vroč dan. Zaenkrat je še prijetno, bomo pa danes povedali nekaj zlata vrednih informacij glede vročine. Za začetek pa budnica iz vroče diskoteke 90-ih prihaja Labuš.

Lare, toplo jutro je trenutno okoli 17 do 18 stopinj v srednji Sloveniji, čez dan pa bo vse do 33 stopinj. Konc maja v Sloveniji beležimo danes precej višje temperature kot pred desetletji. V Ljubljani so običajne popodanske temperature zdaj že med 22 in 25 stopinjami. Vroči dnevi nad 30 stopinj pa niso več redkost. In kako telo reagira na to? V vročini možgani delujejo počasneje, zato smo manj zbrani, bolj razdražljivi in hitreje delamo napake. Zato si kar brez slabe vesti privoščimo kakšen odmor več za ledeno kavico, recimo. Kar povejte šefu, da sem jaz rekla. Limal prihajajo iz 80-ih. Never ending story. Dobro jutro!

I'm still standing, Elton John, spodbudna za tole cool jutro. Glasbeniki pretakamo čustva v pesmi in nam lahko v bistvu veliko pove glasba, ki jo izvajajo. Naprimer, Chris Rea je pisal o nežnem očetovskem opazovanju odraščanja otroka in iz tega sta nastali čudoviti pesmi Josephine in Julia, posvečeni njegovima hčerkama. Lepa zapuščina hčerkama. Prihaja Julia.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dopolnjeni osnutek ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije naj bi bil za Roberta Goloba v zadevi Karigador obremenjujoč, je poročala Pop TV. KPK je preverjala, ali se je Golob kot predsednik vlade s tem, ko se na dveh sejah ni izločil iz glasovanja o imenovanju poslovneža Tomaža Subotiča, pri katerem je počitnikoval, v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike znašel v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interes. Muslimani so z jutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porič je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Nova študija britanskih raziskovalcev pa je pokazala, da lahko redno ukvarjanje z umetnostjo upočasni biološko staranje v podobni meri kot telesna dejavnost. Tudi že nekaj preteklih študij je pokazala povezave med kulturnim udejstvovanjem in boljšimi zdravstvenimi izvidi.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo?
11: Kdo rad pomiva mastno posodo?
12: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
13: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
17: Wow, Big Bang.
18: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
19: Korita?
18: Ja, blešči se.
20: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
21: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
22: Big.

0: Kristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: Na okusne je dišara, gremo u vrtara!
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Ekspres promet.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Previdno torej, še okvara tovornega vozila na gorenjski avtocesti ovira promet med Kranjem zahod in Naklim proti Jesenicam. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in predvsem strpno pot.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Ekspres vreme.
10: Vroče bo, oziroma danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, jutri pa bo večinoma sončno, popoldne so sicer možne plohe ali nevihte, v petek in soboto pa bo večinoma jasno in v soboto bo spet bolj vroče.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
15: Živahno, kul, sveže in z Mentosom še bolj. Wow.
14: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
9: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
10: Ej, upam, da imate lepo jutro. Postala bo še malo lepše za vse ljubitele glasbe Lenija Krevica. Imamo dve vstopnici in prevoz za vas tja in nazaj. Vse povem tudi zanimivosti te turneje že čez nekaj minut. Najprej pa je tu Epski, Phil Collins in Do You Remember za še lepše jutro.

0: Nena 20 minut do 7 in tisti čas v mesecu je čas, ko vas peljamo na še en hud koncert.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: Lenny Kravitz je en redkih glasbenikov, ki na albumih večinoma sam odigra skoraj vse inštrumente, bobne, bas, kitare in klaviature. Ok, v studiju to sicer lahko dela, na turneji pa ne more vsega sam. Tako da ima odličen band ob sebi, trenutno je namreč na veliki svetovni turneji Blue Electric Light oziroma Lenny Kravitz Live 2026, kjer Lenny prav žari, ima neverjetno energijo na odru pre njegovih več kot 60 letih in kritiki opisujejo pojav Renesans, nekak ustvarjalni preporod njegove kariere. Koncert bo v Puli 14. junija in vi lahko dobite 2 vstopnici in prevoz tja in nazaj s koncerti.net. Prijavite se na radioexpress.si in napište, zakaj vam ta koncert ne sme pobegniti. Leni pa zdaj prihaja zelo osebno čustveno pesmijo, ki jo je posvetil pokojni mami. Thinking of you.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

Cindy Lauper, sentimentalno božanje v tem toplem jutru. Vroči dnevi so in zato nič čudnega, če ste slabo spali, če ste posebno utrujeni in sanjate o ledeni kavi. Kaj pomaga, poleg seveda hidracije, strokovnjaki pravijo, da hladen tuš ni vedno najboljša rešitev, mlačna voda je boljša, ker telo pogosto ohladi učinkoviteje in brez šoka, pomaga tudi hlajenje za pesti, vratu in stopal, ker so tam žile blizu površine kože in pa sladoled, ok, pomaga sicer za kratek čas, ne? Učinek je sicer kratek, ampak sladek. Zdaj pa najboljša glasba, ki tudi lahko pomaga, Dolce Vita in Ryan.

0: защитите болечино заради пошкодбе. Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mesto poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč prejšnji teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V ljubljanskem kinu Šiška bo danes potekalo soočenje mnenj zagovornikov in nasprotnikov izgradnje novih sežigalnic v državi. Razpravljavci bodo med drugim osvetlili okoljske vidike in vplive na kakovost zraka. Po napovedih župana Zorana Jankoviča bo občina po današnjem posvetu sprejela dokončno odločitev o morebitnem razpisu mestnega posvetovalnega referenduma o sežigalnici. Na glavnem trgu v Mariboru pa bo danes potekal prav poseben dogodek s humanitarno noto, imenovan Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje.
3: Ker bomo izvajali svoje storitve, frizerji bodo izvajali svoje storitve, v zameno za donacije, ki bodo pač ljudje, ko bodo prišli, se sedli na stav, bodo dobili frizuro, bodo donirali, kar pa v celoti bistvu ta znesek, ki bo zbran, gre za Evropodono.
2: Tako Alenka Kalezič. Na dogodku, ki bo posvečen ženskam, ki se soočajo z rakom dojk in raki rodil, ne bo šlo zgolj za urejanje pričesk, temveč predvsem za bližino, pogum, dostojanstvo, upanje in moč skupnosti.
4: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
7: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
6: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
8: visitljubljana.com.
9: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
10: City Park, polepša dan.
11: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
12: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
13: Greš danes na Šmarno?
14: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
13: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
15: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
16: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
17: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
18: Dragi, poslušaj.
19: Kaj?
18: Točno to.
20: Ko tišina pove največ. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
21: Ekspres promet.
19: Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani so zastoji, ravno tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Ljogacem in Brezovico proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila na Gorenjski avtocesti ovira promet med Kranjem Zahod in Naklem proti Jesenicam ter na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
22: Ekspres vreme.
19: Danes bo večinoma precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastale lahko tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Kako kaže, tudi jutri bo večinoma sončno, popoldne bodo možne plohe ali nevihte, v petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto pa bo spet bolj vroče. Trenutne temperature pa kažejo takole, v Mariboru 16, Ljubljani in Kranju 18, Kopru 22 stopinj.
23: Koza za navrt?
24: Ne, Goat za vaš travnik.
25: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
26: Pripravljene v nekaj minutah.
27: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
28: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
29: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
30: Hitreje, više, močneje. Ah ne, jaz rečem takole. Kul, sveže, Mentos.
29: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
31: Poskusi nov Mentos Discovery.
32: Radio Express, kul jutro in Urška Majdič Uma.
19: Dobro jutro ob sedmih, na cestah jutranja prometna konica, pred nami pa vroč soparen dan. Zato si kar brez slabe vesti prvošče malo več odmorov danes in hladne pijače, jaz pa poskrbim za dobro popotnico z izborom najboljše glasbe. Iz 80-ih prihaja živa legenda z imenom, ki pomeni ženska ognja, Chaka Khan in Ain't Nobody. Dobro jutro.

Čil ste najboljša glasba iz 90-ih, Kul jutro je tole. Pravijo, da je uspeh nalezljiv in to sigurno drži za skupino Fine Young Cannibals. Skupina iz 80-ih, ki so prišli v Princeov studio snemat svoj komad in so kar lepo postili njegov že naštiman zvok bobna. In to je ta legendarni zvok bobna, ki ga slišimo v tej pesmi She Drives Me Crazy. Fine Young Cannibals z odobravanjem Princa.

Lauro Nonče in Nek, 20 minut čez 7, na cestah jutranja prometna konica, še ekspresni pogled na ceste, okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam in še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Več o prometu po novicah, zdaj pa čas za valižanskega pevca, ki je svoj čas rad tresel boke kot Elvis Presley, prihaja Shakin' Stevens.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na ljubljanski urgenci tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število bolnikov. Gre predvsem za bolnike s kroničnimi boleznimi, ki so starejši. Vsem ljudem ob tem svetujejo, da poskrbijo za zadostno hidracijo, ter se izogibajo vročini, ko je ta največja, ter naporom. Danes nas sicer še čakajo temperature do 33 stopinj, popoldne pa naj bi ozračje ohladile plohe in nevihte. Te se bodo od severa pomikale proti jugu, posamezne nevihte pa bodo lahko prerasle v krajevna neurja. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Odhajajoča vlada je leto 2026 razglasila za leto pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva prav danes. Slovesnostjo v Kosovelovem rojstnem kraju, ki se je bo odeležila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec. V igri Eurojackpot pa je bil včeraj izžreban glavni dobitek v vrednosti 120 milijonov evrov. Denar bo v žep pospravil nekdo, ki je dobitno kombinacijo vplačal na Češkem.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio.

0: zaupanje, trpijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
0: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si. Dragi, poslušaj.
4: Kaj?
0: Točno to.
5: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Greš danes na šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
11: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
12: Vrhunski servis. Garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
0: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si. Ekspres promet.
13: Zastoje so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Promet pa je še povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam in pa na štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
11: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
13: Danes bo precej jasno in tudi vroče ter soparno. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu, nastane pa lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri bo podobno, večinoma sončno, popoldne možne plohe ali nevihte, v petek in soboto pa prihaja večinoma jasno vreme, v soboto pa bo zopet vroče. Ljubljana in Kranj 18, Nova Gorica 21, Portorož trenutno 23 stopinj.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju
4: in Radio Express Pikasi.
14: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
4: Gremo že zjutraj na polno svežino.
14: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
13: 3 minute čez pol osmo. Dobro jutro, pred nami je zelo zanimive pol ure. Poklicali bomo še nekoga za bitko med spoloma, da spet pogledamo, kako različno odgovarjamo ženske in moški. In seveda podelimo še en paket Loacker. Prijavite se na Radio Express.si, nekoga torej pokličem čez nekaj minut. Najprej pa prostor za eno od ta velikih iz 80-ih, John Farnham in...

0: Tom Jones in vroča sex bomb. Cool jutro pa postaja zale še bolj vroče, ker kličem še nekoga, ki se je prijavil na radioexpress.si za prav posebno sladko bitko.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
0: Dobro jutro, Andrej. A ste pripravljeni za bitko?
2: Dobro jutro, sem.
0: Super. A veste, kakšna je bitka proti ženskam?
2: Ne, niti ne, no.
0: Vnaprej izgubljena.
2: Aha, točno, ja.
0: Skratka, tukaj gre bolj za raziskovanje in sicer kaj porečejo ženske in kaj moški in kje so naše skupne točke, ki jih je pa velika, ne? Torej, vprašanje je, kdaj je Valentinovo?
2: To ne bi bilo 15. februarja.
0: To, čestitke! Dobro bo se naučila. No, naših punc tudi ni bilo treba dvakrat vprašati.
3: 14. februar.
4: 14. februarja.
3: 14. drugega.
2: Ja.
0: Kako pa vi razvajate svojo drago?
2: Časno. Dvakrat, enkrat na mesec.
0: Poglejte, pri razvajanju vam sigurno lahko pomaga paket Loacker Dobrot. Loakarve dobrote so znane po takem odličnem polnem okusu, naravnih sestavinam, tako da kar povejte ženi, da je tole skoraj kot drugo Valentinovo.
2: Ja, bom. Najlepša hvala.
0: Hvala za sodelovanje, Andrej, in lepo se razvajajte.
2: Hvala, lep dan želim. Čau, čau.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

Ed Sheeran, 15 do 8, vroči dnevi so tukaj, kaj šele pred nami to poletje. Včeraj sem na sprehodu s psom v najhujši vročini videla mladino na ogrodju za zunanji fitness in se načne rečem, pohvalno, po drugi strani pa je res treba paziti. Telo se med vročino najbolj hladi s potenjem, zato hiter izgubljamo tekočino in minerale in povečeno tveganje je za dehidracijo, za vročinsko izčrpanost ali celo toplotni udar. No pa imam za vas izgovor, da greste v takih dneh rajš mal počivati v senčko.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Bit pred drugimi.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakon tudi ponovno razglaša 17. maj za spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Župan Zoran Janković pa pokopu na Žalah nasprotuje, kar namerava preprečiti z morebitnimi pravnimi sredstvi. Neomejena uporaba pametnih telefonov in čezmeren čas prebit pred zasloni pomenita za zdravje mladih enako grožnjo kot kajenje, tako pa opozarja Britanska akademija medicinskih znanosti. Združenje vodilnih britanskih zdravnikov poudarja, da ima lahko tehnologija vrsto negativnih vplivov, pri tem so navedli podatke, da je kar 50% 13 in 14 letnikov na spletu že videlo posnetek obglavljenja. Atlet Kristjan Čeh je zmago na Češkem potrdil dobro formo, na mitingu v mestu Turnov je disk vrgel 66,71 metra daleč in premagal vso konkurenco.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
6: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
7: visitljubljana.com.
9: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
12: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 evrov.
11: Super sreda, super cena.
13: A je to film ali se sosed spet tušira?
14: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
15: Od prvega načrta do popolne akustike.
16: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
14: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Ekspres promet.
2: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, promet pa je še povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklem proti Jesenicam, tam je zaprt vozni pas. Tudi na štajerski avtocesti je okvarjeno vozilo, ki ovira promet med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. In pa še pozor, žival na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri ovira promet. Tako da previdno, da ne pride do naleta, pazite na se, nič 80 106 4 pa je naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Ekspres vreme.
2: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bodo možne plohe ali nevihte, v petek in soboto pa bo večinoma jasno in spet vroče. Trenutno pa imamo v Kočevju 15, Ljubljani 18, Kranju in Kamniku 20, Kopru 24 stopinj.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
21: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
22: Moj moto je, kdor zgodaj ostane, mu dan več da. Tudi svežine.
21: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
18: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Uma.
2: Jutro, ura je 8, kavice prosim, ker popoldne bo enostavno prevroče. Imam nekaj dobrih idej za ljubitelje hladnih pijač in za kavoljubce. Najprej pa najboljša glasba za ta prav jutranji utrip. Prihaja ženska, ki je na odru zgledala, kada je spila 4 resta močne kave. To je Tina Turner. Dobro jutro.

English man in New York Sting, to je cool jutro in Angleži pijajo čaj. V vročih dneh pa se posod v kavarnah poveča popraševanje za ledeno kavo. Ta naj bi bila priljubljena že v 19. stoletju v Alžiriji, kjer so francoski vojaki pili hladen kavni napitek z vodo, imenovan mazagran. Pa še en namik za prave kavoljubce. Kava z ledom se seveda teli in redči okus, zato je pametno uporabiti kar zamrznjene kavne kocke. Dobra fora. Med najboljšo glasbo za vročino pa prihaja Lambada.

Morgan Wallen in Tate McRae, to je Cool jutro. Upam, da imate lepo jutro in če ste v stiski, ne tega držati v sebi. Povejte naprej, pišite o tem, tako kot je pevec od Soul Asylum napisal pesem Runaway Train. S tem pa je v bistvu sprožil tudi veliko, veliko dobrega. Video spot z Runaway Train je bil narejen kot nekakšen glasbeni oglas za pogrešene osebe. V njem so prikazali fotografije resnično pogrešenih otrok in najstnikov. In po izidu naj bi bil video tako vplivan, da so po svetu zaradi njega našli več kot 20 pogrešenih ljudi. Runaway Train.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pet pred drugimi.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Včeraj so ceste na Štajerskem terjale življenje motorista in sopotnice. Kot so pojasnili na policijski upravi Maribor, je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Vurbergu, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil motorista s sopotnico. 69-letni motorist je umrl na kraju, 63-letnico pa so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer pa je pozneje tudi ona poškodba. Podlegla. Muslimani so z jutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porič je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Nova študija britanskih raziskovalcev pa je pokazala, da lahko redno ukvarjanje z umetnostjo upočasni biološko staranje v podobni meri kot telesna dejavnost. Tudi že nekaj preteklih študij je pokazala povezave med kulturnim udejstvovanjem in boljšimi zdravstvenimi izvidi.
5: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
6: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
5: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
6: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
7: pijačo dane iz Otuni,
6: jar za ročno in strojno pomivanje
7: ter darilno kartico Supernova.
5: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
7: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
1: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
7: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
0: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
7: Hotel in bistro Čat.
1: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Greš danes na šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela, boš videla razliko.
1: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Zapeli se v svet starodobnikov.
7: V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred Supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
1: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
14: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
15: Super sreda, super cena. V Meko, kje pa?
2: Ekspres promet.
3: Pozor, nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, promet je zato oviran med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani, vozila pa so na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakovom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in med predpostojno proti Kopru. Promet je povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, tako da potrpežljivost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana.
0: Vreme.
3: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno in popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Tudi jutri bo večinoma sončno, popoldne bodo možne plohe ali nevihte, v petek in soboto pa bo spet večinoma jasno in spet vroče. Trenutno pa imamo v Kranju 20, Ljubljani in Črnučah 21, na slovenski obali pa 24. 20 stopinj.
17: Koza za na vrt?
18: Ne, Goat za vaš travnik.
19: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
20: Pripravljene v nekaj minutah.
19: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
21: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
23: Sveže jutro, jasna glava, boljši štart.
22: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
24: Poskusi nov Mentos Discovery.
25: Radio Express, kul jutro in Urška Majdič Umo.
3: Dobro jutro od teh dneh vročine, kaj šele bo to poletje. Pripravimo se, nekaj super idej imajo moje zlate sodelavke. En na svet recimo že tale.
10: Ja, pri nas doma po noč pa zgodi zjutraj dobro prezračimo stanovanje. Čez dan pa v bistvu zaprem rolete, zavese vse, da sonce niti ne segreje prostora.
3: No, evo pametno, hvala Žana. Več kasneje najprej pa rocker z gledališkim pristopom Meatloaf, I'd do anything for love. Dobro jutro.

0: Danes summer, vroče kul jutro, del Evrope te dni dobesedno žge. V Franciji so padli majski temperaturni rekordi, vročina pa je tam terjala celo smrtne žrtve. Nad zahodom Evrope se namreč zadržuje zelo topel zrak iz Severne Afrike. Kako se pripraviti na vroče poletje, ki je pred nami in take temperature? Z veseljem delim dobre ideje. Moje sodelavke jih imajo veliko, recimo tale.
1: Mi smo pa pred hišo zamenjali makadam s travo in rastlinami in se že zdaj ful. Lažje diha.
0: Dobra ideja. Hvala, Hana. Mi si bomo pa privoščili vročo pesem, po kateri bo hiter treba spiti kozarc hladne vode. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

Taylor Swift, cool jutro, 12 minut do 9, še vedno nekaj zastojev na naših cestah, zlasti na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakovom proti Ljubljani, ter med Poskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Več o prometu pa po novicah, zdaj sledi poletna pesem, primerna za tole današnjo soparno vročino, prihajajo Texas in Summer Sun.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vročih dneh s temperaturami preko 30 stopinj, torej danes se bo še ogrelo do 33, bodo ozračje nekoliko osvežile plohe in vihte, te se že pojavljajo ponekod na zahodu in severu države. Glavno nevihtno dogajanje pa je, tako portal neurje, pričakovati popoldne, ko bodo možna tudi krajevna neurja. Agencija za okolje je za vso državo za zdaj izdala rumeno opozorilo. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je danes poročil izraelski obrambni minister. Hamas med tem smrti poveljnika še ni potrdil. NASA je predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na tem zemljinem naravnem satelitu. Bazo namerava ameriška vesoljska agencija postaviti na južnem polu Lune. Sčasoma bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. Tam bi izvajali znanstvene poskuse in razvijali tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. V igri Eurojackpot pa je bil včeraj izžreban glavni dobitek v vrednosti 120 milijonov evrov. Denar bo v žep pospravil nekdo, ki je dobitno kombinacijo vplačal na Češkem.
1: Na Radio Express

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Kog bi šla na en dober koncert?
2: Ja, pejt!
0: Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.com.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885 dalforno.si.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Ekspres promet.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakovom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, promet pa še povečan in upočasnjen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Pokvari vozil ovirajo promet, in sicer na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklem proti Jesenicam, gre za zaprt vozni pas, pa tudi na gorenjski avtocesti je oviran promet med Podotikom in predorom Šentvid proti Kranju. Nič 80-106-4. Če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
7: Vroče sploh mi bo. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri bo spet večinoma sončno, popoldne pa spet možne plohe ali nevihte, v petek in soboto pa večinoma jasno in vroče. Trenutno pa imamo na Krvavcu 13 stopinj, v Kranju 20, Ljubljani in Trzinu 22, na slovenski obali pa 24 stopinj.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
2: Zaspani? Ah ne, sveži.
10: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
2: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdič Umo.
7: Dobro jutro in dober tek, če ste že pri malici. Ljudje imamo piknike v krvi. Odkar obstajamo, ljudje smo imeli radi ogenj in hrano in seveda druženje ob ognju. Tako da nekaj je na tem, nek poseben šarm. Tokrat pa vam še mi pomagamo s sestavinami za super piknik. Vse po mojem potročku, uspešnic za osvežitev. Najprej so Scorpionsi in Wind of Change.

0: Benson Boone, sredino kul jutro in za vas imamo piknik. En del našega radija je videti, kot da pakiramo za mega piknik, ampak vse to čaka na vas.
1: Ekspres piknik.
0: Prav vam bo prišla darilna kartica Supernove in celo piknik prostor v rekreativnem centru Sava Ljubljana, pa še pijača Dana Izotonik, ker je hidracija pomembna v tej vročini, in pa jar za strojno in ročno pomivanje posode, ker pa po pikniku je treba seveda vse pomiti in za tiste, ki pomivamo ročno, je to zlata vredno, ker posode ni treba namakati in gre hiter, brez napora. Iris je paket že prejela.
2: Kakšen piknik pa je to? Dajte malo razloži, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
3: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let, pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da so otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako preživimo pol en dan skupaj. No.
0: Odlično, prijavite se še vi na radioexpress.si in povejte, zakaj piknik potrebujete ravno.
1: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba.

0: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakon tudi ponovno razglaša 17. maj za spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Župan Zoran Janković pa pokopu na Žalah nasprotuje, kar namerava preprečiti z morebitnimi pravnimi sredstvi. V ljubljanskem kinu Šiška bo danes potekalo soočenje mnenj zagovornikov in nasprotnikov izgradnje novih sežigalnic v državi. Po napovedih župana Zorana Jankovića bo občina po današnjem posvetu sprejela dokončno odločitev o morebitnem razpisu mestnega posvetovalnega referenduma o sežigalnici. Na glavnem trgu v Mariboru pa bo danes potekal prav poseben dogodek s humanitarno noto, imenovan Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje.
3: Ker bomo izvajali svoje storitve, frizerji bodo izvajali svoje storitve, v zameno za donacije, ki bodo pač ljudje, ko bodo prišli, se seli na stav, bodo dobili frizuro, bodo donirali, kar pa v celoti bi so ta znesek, ki bo zbran, gre za Evropodono.
2: Tako Alenka Kalezič. Na dogodku, ki bo posvečen ženskam, ki se soočajo z rakom dojk in raki rodil, ne bo šlo zgolj za urejanje pričesk, temveč predvsem za bližino, pogum, dostojanstvo, upanje in moč skupnosti.
0: Na eni strani
4: moški,
0: na drugi strani
5: ženske,
0: med njimi pa bitka med spoloma. V kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
0: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto 30. maja te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
10: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
0: Ekspres promet.
13: Oviran promet zaradi nesreče v Kranju na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko cesto ni mogoče zaviti proti centru mesta. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Poskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Kozino proti Ljubljani. Zastoje so tudi še na Gorenjski avtocesti pred Naklim proti Jesenicam, okvara vozila pa je na Gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Jesenicam, tam je zaprt vozni pas in nastal je zastoj. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
1: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Res vreme.
13: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa malce ohladilo. Jutri bo zopet večinoma sončno, popoldne bodo možne plohe ali nevihte, v petek in soboto pa bo spet jasno in vroče. Trenutno pa imamo v Ljubljani in Brezovici 21, na slovenski obali 24 stopinj, Novi Gorici pa 27.
7: Koza za navrt?
4: Ne, Goat za vaš travnik.
5: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
14: Pripravljene v nekaj minutah.
5: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
7: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
16: To sem jaz, ki za svež začetek izberem Mentos.
15: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
5: Poskusi nov Mentos Discovery.
7: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Uma.
13: Dobro jutro na sredino Kul jutro. Jutranja prometna konica se je sprostila. Tudi mi se bomo sprostili s trojčkom vročih uspešnic, ki jih začenja uspešnica iz filma Dirty Dancing. Za dobro voljo prihajata Bill Medley in Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

0: pozdrav, Joja, Marlene. Kul jutro se zdale počasi izteka v dopoldne. Danes smo obdelali vročino in našli kar nekaj dobrih nasvetov, kako jo bolje prenašati. Sodelavka Hana recimo pravi takole.
1: Mi smo pa pred hišo zamenjali makadam s travo in rastlinami in se že zdaj ful lažje diha.
0: Mm-hmm. To je res, to verjamem. Kako pa lahko pomagamo recimo živalim, Žana?
2: Živalim vedno pripravimo gusto senco in večkrat na dan tudi svojim uzijo zamenjam večkrat svežo vodico in je ves vesel.
0: Verjamem, hvala vama. Jutri pa bo dan sonca in nas čakajo sončne pesmi in sončne ideje. Zdaj pa k najboljši glasbi za dopoldne, ko se ogrevamo za našega Tomaža, ki že prihaja na Radio Express.

0: Birja avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor je včeraj na izredni seji s 50 glasovi za sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakon tudi ponovno razglaša 17. maj za spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Župan Zoran Janković pa pokopu na Žalah nasprotuje, kar namerava preprečiti z morebitnimi pravnimi sredstvi. V ljubljanskem kinu Šiška bo danes potekalo soočenje mnenj zagovornikov in nasprotnikov izgradnje novih sežigalnic v državi. Po napovedih župana Zorana Jankovića bo občina po današnjem posvetu sprejela dokončno odločitev o morebitnem razpisu mestnega posvetovalnega referenduma o sežigalnici. Na glavnem trgu v Mariboru pa bo danes potekal prav poseben dogodek s humanitarno noto, imenovan Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje.
3: Ker bomo izvajali svoje storitve, frizerji bodo izvajali svoje storitve, v zameno za donacije, ki bodo pač ljudje, ko bodo prišli, zaseli nastav, bodo dobili frizuro, bodo donirali, kar pa v celoti bi so ta znesek, ki bo zbran, gre za Evropodono.
2: Tako Alenka Kalezič. Na dogodku, ki bo posvečen ženskam, ki se soočajo z rakom dojk in raki rodil, ne bo šlo zgolj za urejanje pričesk, temveč predvsem za bližino, pogum, dostojanstvo, upanje in moč skupnosti.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
7: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
7: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
6: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
8: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Mami, mami, mami!
11: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
14: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
13: Kliknite dalforno.si.
14: Okus, ki vas prevzame.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
17: Obe sta v sredo, še posebej druga.
16: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
18: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
19: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
20: Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
19: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 km. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
20: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
21: Ekspres promet.
22: Zaradi nesreče je promet oviran v Kranju na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko cesto. Tam ni mogoče zaviti proti središču mesta. Na Štajerski avtocesti še nekaj zastojev. Pri Domžalah v smeri proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno. Previdno.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
21: Res vreme.
22: Nekaj dežja je že bilo severno od Ljubljane, trenutno imamo 24 stopinj, napoved pravi, da bodo popoldne v notranjosti krajevne nevihte in da bo danes vroče marsikje spet nad 30 stopinj.
24: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: In Tomaž Okorn.
3: Lep pozdrav, minuta čez deseto, začenjamo sredno druženje, Ekspres med delom. Najprej je ena taka zanimiva avtomobilska tema. Daš pol milijona za prestižen avtomobil, pa nisi zadovoljen. Bomo preverili vse čez 10 minut. Najprej 90 z Robertom Palmerom, 10 bo UB40, I'll be your baby tonight.

0: Ray, Where is my husband na Radio Express, naslednji pa Don Henley, The Boys of Summer, to so 80-ta, takrat smo imeli še 101-ke in jugece, legendarni jugo, se bo prihodnje leto vrnil, kot so doben hibrid z retro videzom, nizko porabo in ceno le okoli 12 000 evrov. No, na drugi strani pa berem, da je sloviti Ferrari predstavil svoj prvi električni model Luce. No, naš Rok je avtomobilski poznovalec, naš producent, pa sem ga malo poprašal, Rok, kakšni so odzivi, no, na tale nov Ferrarijev model, povej.
1: Ljudje so ogorčeni, internet se je unel in jaz mislim, da zelo upravičeno zaradi tega, ker za tako ceno avtomobila, torej čez 600 000 evrov, je pa to grozno.
0: Noro. Ferrari, da ni to, kar bi moral biti. Mislim, kaj jaz razmišljam, moja žena ima drugo leto v kroglo, še na avto bi kupil, pa ne bom Ferrari, jaz bom kar Jugota. Ja, Jugo bo v redu.

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Kog bi jaz šel na en dober koncert?
2: Ja, pejt! Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Na okusne je dišara, gremo v portala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
13: City Park, polepša dan.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbano.

0: audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
2: Če so zastoji na štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu in na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru.
0: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
3: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Danes bo vroče in soparno, popoldne bodo na severu začele nastajati krivne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje temperature bodo nad 30, trenutno pa v Ljubljani zmerno oblačno 25, v Kranju 23.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Dobro jutro, čipke v belem, smeh gre v travo za zabavo. Zagotovo se spomnite te nepozabne pesmi iz 80-ih. Ja, Portorož 1905, zmagovita pesem melodij Morja in sonca leta 84. Same legende, sami all-star slovenski glasbeniki so sodelovali, recimo producent je bil Tadej Hrušovar, tonski mojster, jasno, Aco Razbornik, Danilo Kocijančič napisal glasbo, Drago Mislej Biselilo in tako naprej. Kmalu Portorož 1905 in Bazar, najprej pa 90-ta Simple Red Stars.

Michael Jackson, Billie Jean, klasika 80-ih, sledi pa še ena legenda, Eric Clapton. Zanimivo, da Michael Jackson nikoli ni sodeloval s Claptonom. Ne vem zakaj. No, dobro. Atlantik je v mestu, to je res. Ne? Eric je britanski glasbenik, Jackson je bil Američan. V glavnem, My Father Zajs poslušamo, potem pa še na bo konec legendarnih glasbenikov na Expressu. Prihaja še Bob Marley za Save the Wailers in pred novicami

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Med 13. in 19. uro bodo Slovenijo zajele nevihte, napoveduje Agencija za okolje, ki je stopnjo opozorila z rumenega zvišala na oranžno. Sprva se bodo nevihte pojavljale na severu, nato se bodo razširile proti jugu, zvečer pa se bo dogajanje umirilo. Pri tem se bo tudi ohladilo ponekod celo za 15 stopinj. Na zahodu bo lahko padala še toča. V Bosni in Hercegovini vas lahko od danes doletijo višje kazni za kršenje cestno-prometnih predpisov. Globe zdaj znašajo do 2500 evrov, najhujšim kršiteljem pa poleg visokih glob grozi še trajen odvzem vozila. V živalski vrt Ljubljana so po 23 letih pripeljali samico nubijske žirafe, ime je Pietruška, kar po polsko prišla je namreč iz Varšave, pomeni Petršilj, ki pa ga ne mara. Skoraj 1000 km dolga pot je bila naporna, trajala je 17 ur, prijazno pa jo je v novem domovanju že pozdravil samec Rastko. Žirafa bo julija dopolnila 2 leti, visoka je 3,5 metra, težka pa 330 kilogramov.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
6: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
7: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
8: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
9: Visit ljubljana.com.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
13: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
12: Več na standup.kavarna-cuk.si.
14: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
17: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
18: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
19: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
20: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
21: Poskusi nov Mentos Discovery.
22: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
23: Ekspres promet.
24: Klasični zastoji od Domžal proti Šentjakobu in na Primorske avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru.
25: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
0: Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
1: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Res vreme.
24: Trenutno še nikjer po Sloveniji dežja, ni dežja, 26 stopinj imamo v Ljubljani, dokaj sončno je, popovdne se bodo pojavljale plohe in nevihte.
3: Koza za navrt?
4: Ne, Goat za vaš travnik.
25: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
26: Pripravljene v nekaj minutah.
25: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. 11. ura, hvala, ker nas poslušate, sledi pa ena odlična iz 80-ih, ki ali ironično govori o ameriških sanjah, Coca-Coli, televiziji, pop kulturi. Americanos. Holly Johnson, sicer frontman zasedbe Frankie Goes to Hollywood, tole njegova samostojna uspešnica.

End of the World in Miley Cyrus na Radio Express, ameriška pevka, ki je pred nekaj dnevi dobila tudi svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Včeraj pa smo celo lahko prebrali, da je malo razširila svojo družino in nikoli ne uganete na kakšen način. Posvojila je 20-letno želvo po imenu Teru iz Zavetišča, tako da bo delala družbo in jo bo lahko vodila na sprehode.

0: Ce materadi ciocolado! Ste njene sorte! Če pa vam burek bolj paše, pa njegov! Ker ona je
1: Urška Majdič Uman.
0: On pa
2: Klemen Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 € plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Ekspres promet.
17: Zaradi nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti na vozu Domžale proti Ljubljani, sicer ni videti kakšnih dodatnih daljših zastojev, tam je tako in tako promet bolj oviran zaradi del. Še ena taka točka, kjer so zastoji zdajle, in sicer od počivališča Povodje proti Voticam je na gorenjski avtocesti nastal kilometrski zastoj, zamuda nekaj manj kot 5 minut, na primorski avtocesti pa zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru.
14: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
16: Res vreme.
17: Bolj oblačno je že, v Ljubljani imamo 26 stopinj, v Kranju 25, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Se bo po marsikje živo srebro pospelo na 30.
18: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
19: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
18: Klarus.si.
16: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Mesec maja je poln tekaških prireditev, ta konec tedna v znamenju DM-ovega teka za ženske in smo rekli, dajmo ene tri take motivacijske tekaške skladbe slišati, mogoče tudi za kakšne dame, ki gredo zdajle na tekaški trening. Čeprav jaz bi počakal, da bo na vihta, da bo malo hladnej potem popoldne, ne. Don't start now, Dua Lipa, še prej Avicii, Addicted to you, najprej pa Survivor, Eye of the Tiger, tri take motivacijske tekaške, pa dober tek, ekspres troček je to.
0: Ekspres trojček!

0: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
1: Ja, danes taka tekaška glasba za vse, ki radi tečete, za motivacijo, za adrenalin. Glasba tudi odvrača pozornost od utrujenosti, ne? Možgani se manj fokusirajo na to, kako težko je.

0: Res promet.
1: Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaradi nesreče odprt le prehitevalni pas, nastal je zastoj, za osebno vozila je obvoz možen po regionalni cesti Vrhnika Logatec. Zastoj pred Logatcem proti Kopru na primorski avtocesti zaradi nesreče.
0: Na Radio Express.
2: Izbiramo za vas.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenjajo zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum in sicer o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
3: Medtem ko lahko danes vsakdo, ki je tarča potencialne zlorabe, pri ustavnem sodišču izpodbija sklep o ustanovitvi parlamentarne komisije ali njene zahteve, če sumi na nezakonito ali protiustavno ravnanje, nova koalicija s to novelo pravico do vnaprejšnjega ustavno zagotovljenega pravnega varstva preprosto ukinja.
2: Tako podpornica pobude Pija Nikolič. Zdaj pa na Hrvaško, kjer so seizmologi blizu Petrinje malo pred 10. uro zabeležili potres z magnitudo 3. Poročajo o dolgem tresenju tal in močnem sunku, za zdaj pa ni poročilo škodi ali poškodovanih. Aleš Valič je letošnji dobitnik Borštnikovega prstana. To srednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. V Mariboru pa že danes poteka prav poseben dogodek na glavnem trgu. Na humanitarnem dogodku Srčnost frizerjev odstrezimo tabuje. Okoli 40 frizerjev nudi svoje storitve v zameno za prostovoljne prispevke v podporo ženskam, ki so obolele za rakom dojk in raki rodil.
1: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi radio.

0: ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
10: City Park, polepša dan.
11: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
12: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
13: dalforno.si.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
0: Ekspres promet.
17: Težave imamo na primorski avtocesti. Pred Logatcem proti Kopru je prevozen le prehitevalni pas. Zaradi nesreče nastal je daljši zastoj. Zamuda tam že približno pol ure za osebna vozila obvoz po regionalni cesti Vrhnika. Logatec nekaj malega zastoja, pa zdaj le tudi pred Šentjakobom, torej na štajerski avtocesti proti Mariboru in pri Domžalah proti Ljubljani.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Tudi na naših računalnikih že nekatera opozorila, da so popoldne možne močnejše nevihte. Trenutno še kar sončno, temperature okrog 26, potem pa torej popoldne plohe in nevihte. Jutri bo nekaj ploh in neviht bolj v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v petek in soboto pa večinoma jasno.
20: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: In s ponosom sporočam, da smo že v drugi polovici delovnega tedna, minuta čez poldne. Zdaj je ena najbolj prepoznavnih pesmi Billyja Joela, ki je takrat spremljal tudi legendarni videospot iz leta 83. Je tole Uptown Girl.

0: Ekspres piknik.
1: Sonce greje, temperature so prijetne za sprostitev narave in kakšen družinski piknik ali pa piknik sodelavci bi res prav prišel. Aha, mi ga organiziramo za vas. V petek podelimo še zadnji ekspres piknik in dobite darilno kartico Supernova, dobite piknik prostor Ricavo v Ljubljani, jar za ročno in strojno pomivanje in tudi pijačo Dano Izotonik lahko dobite v tej super nagradni igri. Dana Izotonik je izotonična pijača zasnovana za podporo telesu med vzdržljivostno vadbo, saj zagotavlja lahko prebavljivo energijo in učinkovito hidracijo. In dajte se prijaviti na radioexpress.si v petek, torej žreb še zadnjega nagrajenca. Takole se je nagrade na zadnje razveselila poslušalka Iris, ki nam je tudi zaupala, da že od nekdaj prijatelji organizirajo piknike.
2: Kakšen piknik pa je to? Dajte malo razložiti, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
3: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let, pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da se otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako, preživimo pol en dan skupaj. No,
1: no zdaj nam bo treba čist nič prinesti s sabo, ker za vse poskrbimo mi. Čestitke za tole lepo nagrado naši poslušalki Iris. Torej v petek pa žrebamo še naslednjega na Radio Express, pika si se čim prej prijavljamo.
0: Express piknik. Le z Radiem Express.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: ker imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
2: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
3: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
2: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov. Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
3: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meko kepa.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
3: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred Supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
10: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
11: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož Bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobričuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
0: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti pred Logatcem zaradi nesreče promet poteka samo po prihitevalnem pasu. V smeri proti Kopru je torej daljši zastoj, zamuda tam 45 minut. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Drgomar Vrhnika Logatec. Daljši zastoj zdaj je nastal tudi na gorenjski avtocesti, in sicer med Šmartnim in Vodicami, torej v smeri proti Jesenicam, zamuda slabih 15 minut. Krajši zastoj pa pri Domžalah na štajerski avtocesti proti Ljubljani in tudi krajši zastoj pred Šentjakobom proti Mariboru.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Vreme.
12: Tukaj sončno, 27 stopinj v Ljubljani in v Kranju, popoldne nekaj ploh in neviht. Za Ljubljano je napovedano, da bi se to lahko zgodilo okrog 6. Jutri bomo imeli večinoma kar sončen dan, le v hribovitem svetu še kakšna ploha ali nevihta jutri.
13: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
2: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
13: Z vami že 36 let.
0: Radio Ekspres.
13: Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Ekspres. Ekspres med delom. Točno pol enih, hvala, ker poslušate. Sončen poletni dan, ki ga bodo presekale nevihte, naj vas ne zalije. Zdaj pa John Osborne iz 90-ih.

0: serija avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. To popoldne bodo Slovenijo zajele nevihte, napoveduje Agencija za okolje. Ta je stopnjo opozorila z rumenega zvišala na oranžno. Sprva se bodo nevihte pojavljale na severu, nato se bodo razširile proti jugu, zvečer pa se bo dogajanje umirilo. Pri tem pa se bo tudi ohladilo, ponekod za 15 stopinj. Na zahodu bo lahko padala še toča. V Srbiji odmeva umor, v katerega je upleten vrh tamkajšnje policije. Analiza DNK je potrdila, da posmrtni ostanki, ki so jih našli v sodu blizu Beograda, pripadajo sredi maja pogrešanemu članu podzemlja. Prikrivanja zločina je osumljen donedavni načelnik beograjske policije Veselin Milić. Ta naj bi v restauraciji organiziral sestanek kriminalcev. Po usodnem streljanju pa je svojimi varnostniki pomagal skriti truplo in uničiti posnetke kamer. Organizacija Greenpeace pa je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov na arktičnem območju s pomočjo robota postavila transparent 2300 metrov pod morjem. Svetovne voditelje poziva, prisluhnite znanosti. Arktika je eno najbolj prizadetih območij na Zemlji, kjer so posledice podnebnih sprememb med najhitrejšimi in najizrazitejšimi.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo?
11: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
12: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
15: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
14: Kliknite dalforno.si.
15: Okus, ki vas prevzame.
16: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom?
17: Sonja.
16: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
17: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
16: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
18: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500-15-87.
19: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
20: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
21: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
22: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.

0: Zija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Ekspres promet.
2: Daljši zastoj je nastal na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaradi prometne nesreče. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti med Brodom in Vodicami proti Kranju in pa na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru. Vozite previdno.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
3: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
2: Popoldne bodo nastajale krivne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje temperature je okrog 30. Jutri večinoma sončno, v osrednji Sloveniji predvidoma brez padavin.
0: Koza za navrt?
4: Ne, Goat za vaš travnik.
3: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo. Pripravljene v nekaj minutah. Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Bitka med spoloma na Radio Express prinaša vprašanja, ki so ali enostavna za ženske, ali pa enostavna za moške. Ampak što se v tem, da na vprašanja, ki so preprosta za moške, odgovarjajo ženske in obratno. Kako je bilo danes v jutranjem programu, bomo preverili čez 10 minut. Najprej Lionel Richie in ena taka plesna himna 80-ih, Dancing on the Ceiling.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

0: Ekspres.
1: V mesecu maju, mesecu ljubezni, se na Ekspresu razvajamo z dobrotami Loacker. Loackerove dobrote so znane po odličnem, polnem okusu in naravnih sestavinah. In danes jih je prislužil poslušalec Andrej. Poslušamo, kako je odgovoril na vprašanje, ki je vsaj za ženske zelo preprosto.
2: Kdaj je Valentinovo?
3: To ne bi bilo 14. februarja.
2: Čestitke, dobro bo se naučila. No, naših punc tudi ni bilo treba dvakrat vprašati.
4: 14. februar.
5: 14. februarja.
4: 14. drugega.
3: Ja.
1: Čestitke, Andrej, jutri bomo podelili nov paket Loakarjevih dobrot. Prijavite se na radioexpress.si, bitka med spoloma in vprašanja, ki so enostavna za ženske, na katere odgovarjajo moški in obratno.
0: Bitka med spoloma.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

0: Cei materadi ciocolado. Se njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegov. Ker ona je
1: Urška Majdič Uman.
0: On pa
2: Levan Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Van, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Novo v Sloveniji, Kudžej Motor. Motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
11: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto 30. maja te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
14: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parko.
17: Ekspres promet.
18: Zastoje na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaradi nesreče in na gorenski avtocesti med Brodom in Vodicami proti Kranju. Vozite previdno.
19: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
18: Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa bomo imeli nekaj ploh in neviht le še v hribovitem svetu, v srednji Sloveniji pa bo prevladovalo sončno vreme. V petek in soboto večinoma jasno.
20: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
21: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0800 25 27. Z vami

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. V teh dneh pa kar paše stopiti po tuš, ko pridete iz službe, a ne? No, gremo lepo korak za korakom do trenutka, ko boste lahko končali današnji šiht. Tule so New Kids on the Block.

0: Express.
1: Sredi Pacifika letalo strmoglavi v morje. Čak čudežno preživi in se reši na samoten tropski otok. Verjetno veste, da je to zgodba filmske uspešnice Brodolom iz leta 2000. V glavni vlogi nepozabni Tom Hanks. Ob 20. na kanalu A. Brodolom. Za ljubitelje country glasbe pa nocoj na nacionalki zgodba o Dolly Parton. Kakšno je njeno zadnje življenjsko obdobje, ko je predvsem pod vtisom izgube moža? Ob 22. na TV Slovenija 1 Dolly Parton. Prihodnost je moja.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

Найбольша класба у Сити. Диви.

0: maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Veljati so začela nova pravila za bolniške odsotnosti, doslej je bilo treba to sporočiti v treh dneh.
4: Sedaj se ta rok bistveno skrajšuje in sicer pacienti bodo morali ali še isti dan, ko nastopijo razlogi za začasno zadržanost od dela, sporočiti svojemu družinskemu zdravniku, da ostajajo doma, da potrebujejo bolniški stalež.
3: Tako Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Zavod Vozim in Urbanistični inštitut predlagata, da bi opustili zavijanje v desno pri rdeči luči. Menijo, da ureditev, ki lahko omogoči pretočnost prometa, ogroža predvsem pešce in kolesarje. Povečuje tudi tveganje za konflikte, zato jo v številnih tujih mestih že opuščajo. Iz Zagreba boste kmalu lahko leteli v Peking. Prva redna linija naj bi potekala prek Bukarešte. Air China naj bi med mesti letela 4-krat tedensko.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
5: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi radio.

0: ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
0: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
3: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno. Turizem pa ga podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: visitljubljana.com.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Zapeli se v svet starodobnikov.
3: V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
8: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obesta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
3: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
0: Wow, Big Bang.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
13: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
14: Mami, mami, mami.
15: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Ekspres promet.
17: Pozor, na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, previdno. Zaradi prometne nesreče pa na vipavski hitri cesti oviran promet od Nanosa proti Vipavi med Rebrnicami in Barnico v smeri Italije. Na pomorski avtocesti je oviran promet prav tako zaradi prometne nesreče med Pirnico in Dragočovo proti Mariboru. Na regionalni cesti Sežana Divača v Divači je prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji pa na Štajerski avtocesti. Srečno in varno pot še naprej, če opazite kje še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
12: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4,000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres. Ekspres vreme.
17: Ja, trenutno imamo 29 stopinj v srednji Sloveniji in seveda jasno vreme. Še naprej bo sončno, s spremenljivo oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma sončno, možne so kakšne posamezne plohe ali nevihte, najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17 stopinj, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pod 25, pa vse tja do 32 stopinj.
6: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express popoldne.
20: In Kaja Grozina.
17: Dober dan, dve minutke čez drugo uro, koliko je pa že fajn poletno. Joj, komi sem čakala na te poletne dneve, sončne dneve, ampak moram priznati, da še vedno cincam, a lahko oblečem tisto to dolgo obleko, ali ne, ali je že čas za sandale, ali je treba prav do datumskega poletja počakati. Mogoče zato, ker sem mislila, da imam še več časa za zgubiti kakšno dodatno kilco za poletje, ampak ne šutga, bomo še naprej malček migal, predvsem ob najboljši glasbi. Zdaj le nas za uvod v tole uro čaka Just the Way This Baby. Uživajte.
0: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

Laverburn je bil tole in Billy Ocean, točno 13 minut čez drugo uro in jutri, 28. maja, je dan sonca. Ja, Slovenija z več kot 2000 sončnimi urami na leto spada med bolj osončene države v Evropi in je lahko upravičeno rečemo dežela na sončni strani Alp. Ja, pa še ena zanimivost, najboljši način za razstrupljevanje telesa naj bi bilo ravno sonce. Če imate glavo 20 minut izpostavljeno močnemu soncu, se v telesu aktivirajo čistilni procesi. Vendar daljše izpostavljanje soncu lahko škoduje, zato je zaščita pomembna in jaz doma, predvsem mojmu, konstantno težim, da se more res, če gre ven, namazati s kakšno dobro kremo s dobrim zaščitnim faktorjem. Tako da, to je fajn, da tudi moški seveda ne pozabljate, ker ženske ponovadi že imamo kakšne kremce avtomatsko zjutraj gor.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
12: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
11: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
12: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
13: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev.
14: Več na urbanodrevo.si.
15: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
16: City Park, polepša dan.
17: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
18: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
19: Ekspres promet.
20: Pozor, na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Kosis in Barja, kot tudi na regionalni cesti. Na pomorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Pernico in Dragočovo proti Mariboru, na regionalni cesti Sežana Divača pa v Divači oviran promet. Na štajerski avtocesti med Kompoljem in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj predvsem tovornih vozil. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno pot še naprej, če opazite, ki je še kakšno posebnost, nam to sporočite. Nič 80 106 4.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
20: Trenutno imamo jasno vreme v osrednji Sloveniji okroglih 30 stopinj. Še naprej bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, lahko pa danes še nastane kakšna nevihta. Po noči se bo zračje umirilo, jutri pa bo večinoma sončno, ampak so kasneje popoldan tudi možne kakšne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25, pa vse tja do 32 stopinj.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Pol treh je že odbila ura na današnjo sončno lepo sredo. In ravno prav, da je tak sončen dan oziroma da imamo tako sončne dneve, ker jutri nas čaka dan sonca, 28. maj. In že 20 minut izpostavljenosti soncu ustvari epifizo, dovolj hormonov sreče, da se telo pomiri, popustijo napetosti, popusti napetost v mišicah, izboljša se razpoloženje in poveča apetit, kar je sicer malček nelagoden stranski učinek, no, ampak vse ostalo pa definitivno vemo, da je sonce eno tako veliko polno hormonov sreče. Danes pa vemo tudi, da je sonce glavni vir vitamina D, ki ga seveda potrebujemo za energijo in za dobro počutje, tako da vsaj 20 minut le dejte preživeti na sončku, pa če samo malček pomižite in razmišljate o kakšnih lepih stvarih.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Najlepši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V sindikalni centrala bodo vložili pobudo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Znova so opozorili tudi na nesprejemljivost novele zakona o delovnih razmerjih. Konflikt, ki divja na vzhodu Demokratične republike Kongo, dramatično otežuje prizadevanja za zajezitev smrtonosnega izbruha ebole. Obenem pristojni pozivajo k takojšnji prekinitvi ognja med sprtimi stranmi, da bi lahko zajezili izbruh. Zdravstveno tveganje zaradi izbruha ebole je zvišen stopnje visoko na stopnjo zelo visoko, tveganje na svetovni ravni pa sicer ostaja nizko. Italijansko sodišče pa je zavrnilo tožbo zaradi vode iz pipe. Te v hotelu s 5 zvezdicami gosti niso želeli postreči iz pipe. Sodniki utemeljujejo svojo odločitev s tem, da gostinskim obratom ni treba zagotavljati brezplačne vode iz pipe. Zaradi duševnih bolečin je ženska zahtevala 2700 evrov odškodnine.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otunik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
7: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
8: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
9: Turizem pa ga podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
8: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
6: visitljubljana.com.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Zapeli se v svet starodobnikov.
13: V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred Supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Gloria, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, usletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
4: Pozor, na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Koses in Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti pri Pesnici proti Šentilju predmeti na vozišču ovirajo promet, na Vipavski hitri cesti med Razsepom Nanos iz smeri Vipave pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zastoji pa na štajerski avtocesti, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Želim vam srečno in varno pot še naprej, če pa vi opazite še kje kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80 106 4.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
4: Trenutno je jasno vreme, 30 stopinj imamo, v tem trenutku še naprej bo sončno, s spremenljivo oblačnostjo nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Po noči se bo zračje umirilo, jutri pa bo večinoma sončno, možne so tudi posamezne plohe ali kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na primorskem vse tja do 32 stopinj.
0: Koza za navrt?
5: Ne, Goat za vaš travnik.
6: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
7: Pripravljene v nekaj minutah.
6: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Upam, da imate lušno popoldne, dve minutki čez tretjo uro na današnjo tako lepo sončno sredo. Ja, in jutri praznujemo dan sonca in znano je tudi, da veliko sonca pomaga tudi pri nespečnosti. Pomaga, če vas mučijo nočne more. Veliko sonca pa priporočajo tudi pljučnim bolnikom, še najbolj očitno pa se sonca razveseli naše lasišče. Več kot smo na soncu, pa je, da gostejše lase dobimo. Tako da danes vsaj kakšno dobro kavico spite na soncu za lepe in bujne lase.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: z Radijem Ekspres.
1: Ljubitelji gledališča lahko danes ob 20. obiščete Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, kjer bo na sporedu predstava z naslovom Eureka. Gre za satirično, zelo aktualno komično dramo, ki skozi zgodbo odpira vprašanja politične korektnosti, družbenih razlik in razklanosti sodobne družbe. Predstava je nastala tik pred pandemijo COVID-19, zato danes deluje še toliko bolj aktualno in prepoznavno. Če ste bolj razpoloženi za smeh, vas ob 20. v City Teatru BTC čaka komedija Kar želiš, to dobiš. Na odru bodo Tadej Toš, Klemen Slakonja in Lea Cok, ki bodo poskrbeli za večer poln zabavnih dialogov, zapletov in situacij, v katerih se hitro lahko znajde tudi občinstvo. Filmski večer pa vas ob 20.30 čaka v Kinodvoru, kjer si boste lahko ogledali italijansko komedijo Še eno rundo pa greva. Film spremlja dva prijatelja srednjih let in sramežljiva študenta arhitekture na nenavaden road trip, polnem humorja, življenjskih pogovorov in nepričakovanih trenutkov. Film pa je letos prejel kar 17 nominacij za italijanske filmske nagrade. Kjerkoli že boste, bodite v družbi tistih, ki jih imate najraje.

0: Ce materadi ciocolado! Steniene sorte! Ce pavam burek bulpașe! Panico! Ker ona je!
1: Urška majdić uma!
0: On pa!
2: Lemon buča!
0: Skupaj! Pasta cool jutro! Od ponedeljka do petka! Na Radio Express!
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos! Poskusi No Mentos Discovery!
4: Greš danes na šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
8: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
7: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: 3, 2, 1.
13: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
14: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
15: Mami, mami, mami!
16: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
17: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
18: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
19: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
20: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
21: Super sreda, super cena.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi No Mentos Discovery.
0: Ekspres promet.
22: Pozor na primorski avtocesti, sten zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Kosis in Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Na regionalni cesti Sežana Divača v Sežani je oviran promet. Promet pa je zaradi popoldanske prometne gonice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot še naprej, če pa vi opazite, kje je še kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
0: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
3: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Res vreme.
22: Ja, trenutno je v srednji Sloveniji 30 stopinj, jasno vreme, še naprej pa bo sončno, spremenljivo oblačnostjo nastane lahko kakšna močnejša nevihta. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri pa bo večinoma sončno, možne so tudi posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 pa vse tja do 32 stopinj Celzija.
23: Ureznine, opekline.
1: vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

dan, dve minutke čez pol četrto uro popoldne na današnjo sočno sredo in jutri praznujemo dan sonca in sonce je staro že 4,5 milijarde let. Wow, prav toliko, kar naše osončje seveda. Od nastanka je probilo okoli 50% vodika, znanstveniki pa predvidevajo, da bo sijalo enako kot doslej še naslednjih 5 milijard let. Ob koncu svoje dobe se bo razširilo za polovico sedanjega obsega, ko pa bo porabilo ves vodik, pa se bo radikalno spremenilo in vase pogotnilo vse svoje planete. No, to sicer še ne vemo, ampak sicer pa bo to čez 5 milijard let, kar zagotovo tudi ne bomo nikoli dočakali. A čeprav glede na tehnologijo, kako se odvija, no mogoče pa tudi, kdo bi vedel. Čaka nas najboljša glasba, zdaj le prihaja Joe Cocker. Radio Express. Najboljša glasba.

0: Prekinite bolečino zaradi poškodbe. Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicija stran od oči javnosti še usklajuje kadrovski razrez nove vlade. Kdaj je listo kandidatov pričakovati v državnem zboru, ne razkrivajo, zatrjujejo pa, da se v pogovorih ne zatika. Informacije tako ostajajo skupe, predstavniki strank pa s komentarji ostajajo zadržani. Združenje sobodajalcev Slovenije pred začetkom poletne sezone turiste in ponudnike svari pred spletnimi prevarami pri rezervaciji nastanitev prek platform, kot je Booking. Val novic o zlorabah prihaja s Hrvaške, medtem ko množičnih vdorov računa in lažnih oglasov v Sloveniji še ne opažajo. Opozarjajo pa, da prihaja do posamičnih zlorab. Hrvaška pa je vzpostavila osrednji register prebivalstva, ki zajema približno 5,64 milijona ljudi, med njimi več kot 230 tisoč tujcev. Register bo državi med drugim omogočil lažje preverjanje podatkov o prebivalcih in zmanjšal možnosti zlorab pri uveljavljanju socialnih pravic, z njegovo uvedbo pa bodo opustili klasične popise prebivalstva.
1: Na Radio Ekspres

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Kog bi šla na en dober koncert?
2: Ja, pejt!
0: Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
1: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
0: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
4: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Zapeli se v svet starodobnikov. V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih automobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
5: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
1: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
5: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
0: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
1: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
0: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zam poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
5: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
6: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
1: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
6: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Ekspres promet.
7: Pozor, na primorski avtocesti sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, previdno. Na regionalni cesti Sežana Divača v Sežani je oviran promet. Promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Srečno in varno pot še naprej, če pa jih opazite še kakšno posebnost, nič 80-106-4.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
7: Ja, trenutno je okroglih 30 stopinj, v osrednji Sloveniji jasno vreme imamo. Še naprej pa bo sončno, spremenljivo oblačnost, jo nastane lahko kakšna močnejša nevihta, sicer po noči pa se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma sonček, možne pa so sicer tudi posamezne plohe ali kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 32 stopinj Celzija.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express.
6: Rozina.
7: Dobar dan, točno minutka čez četrto uro popoldan, sončno današnjo sredo, kako en lep dan, tak prolušten dan je, lahko rečem jaz, ki sem seveda pod klimo tole lepo v studio. No, me je pa danes presenetla ena novica in sicer NASA načrtuje, da bi ljudje že čez nekaj let lahko živeli na Luni. Ja, ameriška vesoljska agencija želi na južnem polu Lune postaviti pravo bazo, kjer bi izvajali znanstvene poskuse in razvijali tehnologijo za prihodnje odprave na Mars. Prvi korak bodo robotske misije, na to pa gradnja bivalnih prostorov po letu 2032, pa naj bi na Luni že stalno bivali ljudje z rednimi menjavami posadk. Pri nas si pravijo, da gre za veliko vrnitev na Luno, ampak tokrat očitno kar za stalno. Tako da, mogoče bojo pa stanovanja na Luni hej cenejška, pa vemo.
10: Radio Express. Najboljša glasba.

0: piknik.
1: Ja, začela se sezona piknikov in na Radio Express pripravljamo tista najboljši piknik letos, in sicer Express piknik. In če tudi vi že komaj čakate na druženje s prijatelji, družinske piknike ali pa samo praznovanje na prostem, vas lahko mi opremimo z vsem, kar potrebujete za tist popoln začetek piknik sezone. Podarjamo namreč darilno kartico Supernova za piknik nakupe po vaših željah, osvežilno pijačo od Dana Izotonik, jar za brezskrbno pomivanje posode, pol po zabavi seveda, in celo piknik prostor v Rit Sava v Ljubljani. In takole je imela srečo prejšnji petek Iris.
2: Kakšen piknik pa je to? Dajte malo razložiti, da bojo naši poslušalci razumeli, kaj počnete, s kom se dobivate.
3: To so otroci, ki so hodili skupaj v vrtec in zdaj so stari 10 let. Pa se mi še vedno dobivamo vsako leto, tako malo hranjamo stike, da so otroci družijo, čeprav nekateri niso več skupaj v šoli. Naredimo pač piknik, vsak nekaj prinese, pa tako preživimo pol en dan skupaj, no.
1: Ja, kako lušten. No, in bojo preživeli en tak krasen piknik, eno tako krasno druženje. Tudi vi pa se lahko prijavite na Radio Express. Pika si in nam zaupajte, zakaj ravno vi potrebujete Express piknik. Vsak petek do konca maja bomo poskrbeli, da bo vaš piknik letos res nekaj posebnega. Torej imate čas samo še ta teden, ker potem nas čaka naslednji teden že juni. Nakupovalni center Supernova Kranj pa se nahaja v srčju Gorenjske, 2 kilometra od izvoza z avtoceste Kranj vzhod v smeri Labore, Škofja, Loka. Ja, jaz držim pesti za vas in predvsem za vaš piknik.
0: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
4: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.

0: Res, že 20 let.
1: Hvala, ker nas poslušate. Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
0: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
1: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
0: Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite,
1: ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
0: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Greš danes na šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow. Big Bang.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Dragi, poslušaj.
12: Kaj?
11: Točno to.
13: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo moči.
16: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
17: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
18: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
17: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
19: Super sreda, super cena.
20: V Meku, kje pa?
0: Ekspres promet.
21: Na primorski avtocesti je sedaj zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru samo še zaprt počasni pas. Še vedno pa so daljši zastoji do Koses in Rudnika, kot tudi na regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti na vodo Kran vzhod proti Karavankam je promet oviran. Na dolinski avtocesti med Trebnjem vzhod zahod pa pneumatika na vozišču ovira promet proti Ljubljani. Promet je zaradi popoldan prometne konice je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Srečno in varno še naprej, če pa vi na poti opazite. Še kakšno posebnost pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
0: Ekspres
1: vreme.
21: Ja, trenutno imamo 30 stopinj, jasno vreme, še naprej pa bo sončno, spremenljivo oblačnostjo nastane lahko kakšna močnejša nevihta. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri pa bo večinoma sončno, možne so tudi posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 pa vse tja do 32 stopinj.
12: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
20: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
12: Klarus.si.
23: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
25: Radio Express.
26: Express popoldne.
27: In Kaja Grozina.
21: Dober dan, točno dve minutke čez pol peto uro popoldan in v Ljubljanski živalski vrt je prispela nova prebivalka in jaz sem jo zamudila ravno prejšnji teden, sem bila v živalskem vrtu. Skoraj dve leti stara samica nubijske žirafe z imenom Pietruška, kar po polsko pomeni Petršil. Mlada žirafa je v Ljubljano pripotovala iz Varšave, pot dolga skoraj 1000 kilometrov, pa je trajala kar 17 ur. No in Pietruška meri kar 3,5 metra, ter tehta približno 330 kilogramov. Ja, noč bo mogla spet kaj pogledati v živalski vrt.
25: Radio Express.
28: Najboljša glasba.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Med vožnjo po avtocesti v smeri Kopra je 63-letni voznik zaradi okvarjenega vozila pred izvozom Logatec obstal na počasnem pasu. Van je nato trčil voznik tovornjaka, pri čemer je 63-letnik utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. V vozilu je imel tudi psa, ki je v nesreči poginil. Severovzhod Slovenije so prešle prve nevihte, ki jih je lokalno poleg naliva spremljal tudi močan veter, ki je povzročil več težav. Gasilci so na več območjih posredovali zaradi vetroloma in odkritih streh. Nevihte se z severa pomikajo proti jugovzhodu, glavnina nevihtnega dogajanja pa bo po napovedih trajala do 19. ure. Krajevno je možna tudi toča. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov po uničujočem potresu, ki je območje stresel pred 5 leti in pol. V gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Italija je za 4 večja italijanska mesta, Rim, Firenze, Bologno in Torino, za jutri izdala najvišje opozorilo zaradi visokih temperatur. Sredi vročinskega vala, ki je zajel vso Evropo, so v več deli države zabeležili več kot 30 stopinj Celzija. V petek pa naj bi temperature padle.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
5: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
6: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
5: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
6: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
8: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
9: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj.
10: Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
11: visitljubljana.com.
12: Dragi, poslušaj.
13: Kaj?
12: Točno to.
14: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Zapeli se v svet starodobnikov.
19: V soboto, 30. maja, te ob 10. uri pred Supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
7: Greš danes na Šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
15: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
12: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Ekspres promet.
6: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru. Še vedno so zastoji od Ljubljane na posameznih odsekih, kot tudi na regionalni cesti. Na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod-zahod je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas proti Ljubljani. Previdno. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Srečno in varno še naprej, če pa vi na poti opazite še kje kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Ekspres vreme.
6: Trenutno je okroglih 30 stopinj, še naprej pa bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta v glavnem. Po noči se bo zračje umirilo, jutri bo večinoma sončno, možne pa so tudi kakšne plohe ali kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa nekje od 25 pa vse tja do 32 stopinj.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
6: Dobar dan, pet je odbila ura. Upam, da se imate lušten in da se zdaj leže kam najlepše odpravljate, če greste ali pa če ste še v službi. Pa seveda, kakšen čas za pauzico lepo zunaj na sončku. No, ameriški predsednik pa ne gre na poroko svojega sina. Meni se pa to zdi prav grdono. Jaz upam, da mu bo vsaj kakšen lep daril kupu, če že ne drugega. V petek je novinarjem v Washingtonu namreč potrdil, da ga konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega, ker mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Mislim, na poroko svojega sina, Donald. Mislim, to bi se pa že... Jaz upam, da bo vsaj Melania šla, no, če že on ne bo tam. Mi pa absolutno gremo ne na poroko, ampak naprej z najboljšo glasbo. Ricky Martin nas čaka zdaj le.
4: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

0: stres.
1: Ja, maj je definitivno mesec ljubezni in zato imamo na Radio Express seveda zabavno bitko med spoloma, kjer preverjamo, kako dobro se ženske in moški poznamo med seboj. Moški, ugibate, kako so odgovorile na določene vprašanja ženske, no ženske pa, kako so na določene vprašanja odgovorili moški. In verjamem, da se sliši zelo enostavno, ampak v resnici ni tako, no. Jaz ko mi na kaj uganem odgovore, pa se mi je zdelo, da zelo dobro poznam moške. Takole pa se je danes preizkusil Andrej.
2: Kdaj je Valentinovo?
3: To ne bi bilo 14. februarja.
1: To, čestitke! Dobro pa se naučila. No, naših punc tudi ni bilo treba dvakrat vprašati.
4: 14. februar.
2: 14. februarja.
4: 14. drugega.
1: Ja, to pa mislim, da čisto vsi vemo. No, razen ona gospa, ki je pred leti, se spomnim, objavila, oziroma v enem intervjuju je rekla, sicer mislim, da je bilo to na Hrvaškem, je rekla, da je 14. februarja 8. marec. In na to se še vedno spomnim čisto vsako leto. Tudi vi pa se lahko seveda prijavite na radioexpress.si in Prijavite se v glavnem na radioexpress.si in če vas pokličemo, če imate dovolj sreče, vas čaka sladek paket dobrot Loaker, popoln za razvajanje v dvoje. Loakerjeve dobrote so seveda pod točko ena zelo dobre, najbolj okusne na tem svetu in znane po polnem okusu in tistih ta pravih naravnih, ta boljših sestavinah.
0: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
7: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
9: 3, 2, 1...
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na Harvey.

0: audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
0: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru. Še vedno so zastoji od Ljubljane na posameznih odsekih, kot tudi na regionalni cesti previdno. Na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod-zahod je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas proti Ljubljani. To je zaenkrat to, želim vam prijetno, varno, srečno pot do cilja. Še naprej, če pa vi opazite še kje kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
0: Res vreme.
7: Ja, in smo dočakali dež, trenutno je 26 stopinj in deževno v srednji Sloveniji. Jutri pa bo večinoma sončno, možne so tudi posamezne plohe ali kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17 stopinj, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa nekje od 25, pa vse tja do 32 stopinj.
9: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express.
12: In Kaja Grozina.
7: Dobar dan, 5 minut čez po 6 uro zvečer in upam, da vam je kljub dežju zdajle lušno, pa da imate vsaj kakšen dežnik po roki. No, igri Eurojackpot pa se nekomu iz Slovenije pred nekaj dnevi nasmehnila prava milijonska srečka, in sicer srečni listek je bil plačan v Šempetru v Savinjski dolini, dobitnik pa je osvojil več kot 2,3 milijona evrov. Po plačilu davka mu bo ostalo nekaj manj kot 2 milijona, glavni dobitek pa sicer ni bil žreben, zato bo v naslednjem krogu še na voljo, no. Ampak, mislim, jaz bi sam vprašala, ne, kdaj je šla pa država tistle listek vplačati, da dobi kar konkretnih 400 tisoč evrov, sam tok me zanima, no.
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Express. Na Pop TV si lahko danes ob 20.10 ogledate predzadnji del Kmetije, kjer bo napetost pred velikim finalom dosegla vrhunec. Po številnih izzivih, zavezništvih in preobratih bodo znani tudi letošnji superfinalisti, zato bodo odnosi med tekmovalci še posebej napeti. Ob 21.25 pa sledi priljubljena serija Botri, v kateri tudi tokrat ne bo manjkalo družinskih sporov, čustvenih zapletov in nepričakovanih razkritij. Na Sloveniji 2 bo ob 20.50 na sporedu posebna športna oddaja Nogomet je zakon, spomin na svetovno prvenstvo, ki bo gledalce popeljala v leto 2010 in legendarno tekmo med Slovenijo in Alžirijo na svetovnem prvenstvu. Ob 21.05 pa sledi Avtomobilnost, kjer bodo tokrat predstavili šolo terenske mehanike. Na Planet TV si lahko ob 20.00 ogledate serijo Podeželska zdravnica, ki prinaša nove zgodbe življenja zdravnice na podeželju ter zaplete med domačini. Ob 20.40 pa sledi zabavna oddaja Kolo sreče, kjer bodo tekmovalci znova preizkušali srečo, znanje in spretnost pri reševanju ugank za privlačne nagrade.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. ARSO je glavnino burnega dogajanja napovedal do 19. ure. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države. Vetrolomi pa se pojavljajo pri Sveti Ani, Svetem Juriju v Slovenskih Goricah, v Benediktu, Lenartu, Gornji Radgonim, Dupleku in Staršah. Prebivalce pa pozivajo, da spremljajo radarsko sliko. Predstavniki civilne družbe in strokovne javnosti so znova opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana gradnja novih sežigalnic v državi. Mestni občini Ljubljana očitajo, da kljub številnim utemeljenim protiargumentom ni predstavila nikakršnih analiz o vplivi sežigalnice na zdravje in okolje. Do končnega roka za prenos prijav 6. maja se je za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto prijavilo 23.683 kandidatov. Skupaj s tistimi, ki so se za vpis prijavili še vzporedno na različnih smerih umetniške gimnazije. Vpis pa bo omejen na 65 šolah.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
4: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
0: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
7: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
6: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
8: visitljubljana.com.
9: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
10: City Park, polepša dan.
11: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na iPES.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
17: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
18: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
19: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
20: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
21: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
22: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
22: Ekspres promet.
23: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru. Še vedno pa so zastoji od Ljubljane na posameznih odsekih, kot tudi na regionalni cesti. Srečno in varno pot še naprej, če pa kje opazite še kakšno oviro ali kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80-106-4.
22: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
24: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
25: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Ekspres vreme.
23: Trenutno je deževno, jutri pa nas čaka večinoma sončno vreme, možne pa so sicer tudi posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 25 pa vse tja do 32 stopinj.
26: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
27: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
26: Klarus.si.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
28: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Radio Express. Express popoldne.
29: In Kaja Grozina.
23: Dobar večer, 6 je odbila ura in upam, da se imate kljub nevihti oziroma temu deževnemu večeru zdajle lušten. In predvsem moram priznati, da malček ohladitve po takšnih vročih dnevih pa prav paše. Paše pa vedno in posod tudi tista najboljša glasba. In dejmo si jo še malo prvoščet.
22: Radio Express.
30: Najboljša glasba.

0: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: Res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
8: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavit.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: Iz nadzorništva Domžale Tepedolsko šola izvoči zdravstveni dom v četrtek od 11.30 do 12.00. V petek od 13.00 do 14.00 pa je stepe Depala vas Jurček izvod 2 proti Domžalam in od 8.00 do 12.00 iz stepe Stara Vrhnika izvod 2.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
1: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
14: Dobro večer, 6:30 je že ura na današnjo sredo. Malček se je zdaj ohladilo, ampak prav luštanje, prav paše, moram priznati. Ja, en veliki dan je danes in jutri bo veliki dan in sicer dobili bomo zmagovalca letošnje kmetije. Tisti, ki imate seveda voljo, si lahko epizodo ogledate že danes večer, vsi ostali pa počakamo na jutri. V glavnem pa sta v superfinalu pristala Aleksandra in Jan. Tako da upam, da zmaga tisti vaš zmagovalec. Zdaj pa si prvošmo še naprej samo ta boljšo glasbo.
1: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratumbaj Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pet pred drugimi.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor je sprejel sklep, da referendum o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije ni dopusten, ker zakon v veliki meri ureja davke in druge obvezne dajatve, o kateri po ustavi ni mogoče razpisati referenduma. Opozicija in sindikati pa opozarjajo na škodljive posledice za javne finance in socialni sistem. Sindikati so zato napovedali zahtevo za ustavno presojo. Po mnenju Svobode bi o utorek sprejeti noveli zakona o parlamentarni preiskavi moralo presojati ustavno sodišče, saj ta po njihovem mnenju vzpostavlja že odpravljene protiustavne rešitve.
5: Mi menimo, da je glede na očitno protiustavnost teh sprememb zakona o parlamentarni preiskavi najustreznejše urodje ustavna pritožba.
4: Tako poslanka Svobode Janja Sluga. V Levici medtem kot problematično izpostavljajo, da novela otežuje preiskavo dveh afer stranke SDS, tudi afere Black Cube. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Kitajski letalski prevoznik Air China po neuradnih informacijah načrtuje uvedbo poletov med Pekingom in Zagrebom, s čimer bi vzpostavil prvo redno letalsko povezavo med mestoma. Polet bi potekal prek Bukarešte štirikrat tedensko.
2: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
6: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
7: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom so ustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
0: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
7: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
8: visitljubljana.com. Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Zapeli se v svet starodobnikov.
7: V soboto 30. maja te ob 10. uri pred supernovo Mercator Savski otok čaka razstava brezčasnih avtomobilskih ikon z brezplačno pogostitvijo in glasbeno spremljavo. Več na supernova.si.
1: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
9: 3, 2, 1.
10: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa se daj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
15: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
14: Kliknite dalforno.si. Okus, ki vas prevzame.
16: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič.
3: moja prva izbira.
12: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
16: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
17: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
16: Več na standup.kavarna-cuk.si.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo Dana iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: 20 let najboljše glasbe, aktualnih novic, dogodkov in druženja z vami.

0: na Radio Express.
1: Na Pop TV si lahko danes ob 20.10 ogledate predzadnji del Kmetije, kjer bo napetost pred velikim finalom dosegla vrhunec. Po številnih izzivih, zavezništvih in preobratih bodo znani tudi letošnji superfinalisti, zato bodo odnosi med tekmovalci še posebej napeti. Ob 21.25 pa sledi priljubljena serija Botri, v kateri tudi tokrat ne bo manjkalo družinskih sporov, čustvenih zapletov in nepričakovanih razkritij. Na Sloveniji 2 bo ob 20.50 na sporedu posebna športna oddaja Nogomet je zakon, spomin na svetovno prvenstvo, ki bo gledalce popeljala v leto 2010 in legendarno tekmo med Slovenijo in Alžirijo na svetovnem prvenstvu. Ob 21.05 pa sledi Avtomobilnost, kjer bodo tokrat predstavili šolo terenske mehanike. Na Planet TV si lahko ob 20.00 ogledate serijo Podeželska zdravnica, ki prinaša nove zgodbe življenja zdravnice na podeželju ter zaplete med domačini. Ob 20.40 pa sledi zabavna oddaja Kolo sreče, kjer bodo tekmovalci znova preizkušali srečo, znanje in spretnost pri reševanju ugank za privlačne nagrade.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: najtoplejši dnevi so tukaj. Več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Državni zbor je sprejel sklep, da referendum o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije ni dopusten, ker zakon v veliki meri ureja davke in druge obvezne dajatve, o kateri po ustavi ni mogoče razpisati referenduma. Opozicija in sindikati pa opozarjajo na škodljive posledice za javne finance in socialni sistem. Sindikati so zato napovedali zahtevo za ustavno presojo. Po mnenju Svobode bi o utorek sprejeti noveli zakona o parlamentarni preiskavi moralo presojati ustavno sodišče, saj ta po njihovem mnenju vzpostavlja že odpravljene protiustavne rešitve.
4: Mi menimo, da je glede na očitno protiustavnost teh sprememb zakona o parlamentarni preiskavi najustreznejše urodje ustavna pritožba.
3: Tako poslanka Svobode Janja Sluga. V Levici medtem kot problematično izpostavljajo, da novela otežuje preiskavo dveh afer stranke SDS, tudi afere Black Cube. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Kitajski letalski prevoznik Air China po neuradnih informacijah načrtuje uvedbo poletov med Pekingom in Zagrebom, s čimer bi vzpostavil prvoredno letalsko povezavo med mestoma. Polet bi potekal prek Bukarešte štirikrat tedensko.
0: Na Radio Express

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Kog bi jaz šel na en dober koncert?
2: Ja, pejt! Klikni na koncerti.net in gremo na vse najboljše koncerte. Koncerti.net. Na koncerte vas vozimo že 25 let.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park. Polepša dan.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešne

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 27 let, odkar je bila po 22 letih restauratorskih del v Milanu spet na ogled Da Vinčeva zadnja večerja. In ko smo ravno pri legendarnih izdelkih, Jugo naj bi se naslednje leto vrnil kot sodoben hibrid z retro videzom, nizko porabo in ceno okoli 12 tisoč evrov. Je pa ta teden tudi Ferrari predstavil svoj prvi električni model. Imenuje se Luce, stane več kot 500 000 evrov, oboževalci Ferrarija pa so zgroženi nad obliko. Naš producent Rok, ki je navdušenec nad avtomobilizmom, pravi tole.
2: Ljudje so ogorčeni, internet se je unel in jaz mislim, da zelo upravičeno zaradi tega, ker za tako ceno avtomobila, torej čez 600 tisoč evrov, je pa to grozno.
1: Evo, če razmišljate, kateri avto kupiti, mislim, kaj ti bo grd Ferrari za celo premoženje, če imaš Juga za 12 tisoč evrov.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov vzdolž srednjeoceanskega hrbta na arktičnem območju na globini 2300 metrov s pomočjo robota postavila transparent, s katerim svetovne voditelje poziva: prisluhnite znanosti. Arktika je eno najbolj prizadetih območij na Zemlji, kjer so posledice podnebnih sprememb med najhitrejšimi in najizrazitejšimi, opozarja Greenpeace in dodaja, da so ob vse večjem pritisku industrijskih interesov, vključno z globokomorskim rudarjenjem, ta edinstvena območja velike biotske raznovrstnosti vse bolj izpostavljena tveganju, da bodo uničena.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 28. maj, vreme danes večinoma sončno, no, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bodo popoldne plohe in nevihte, najvišje dnevne, danes od 25 do 28. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zmediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je letošnji dobitnik Borštnikovega prstana res igralec Aleš Valič? Ja, drži. To so včeraj sporočili organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost bodo Alešu Valiču izročili na zaključni slovesnosti festivala 21. junija v Mariboru. Borštnikovo srečanje se bo začelo 8. junija z odprtjem razstave fotografij Boštjana Laha iz zaodarja lanskega jubilejnega 60. festivala.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Atenski kajakaški center bo ta konec tedna gostil uvodno tekmo svetovnega pokala v kajaku in kanuju na divjih vodah. Potekala bo od petka do nedelje. Po njej pa bodo znani prvi odgovori, kako so tekmovalci pripravljeni na sezono z dvema vrhovoma. Poletnim svetovnim prvenstvom v Oklahomi in septembrskim evropskim prvenstvom v Ivreji. V Tacnu bo ta konec tedna tekmoval tudi Peter Kauzer z 42 leti najstarejši slovenski reprezentant, ki se je v ekipo tokrat uvrstil skozi Šivankino uho in vsekakor najtežje do zdaj v karieri.
2: Lesk v očih.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na svetovnem prvenstvu v hokeju danes čas za četrtfinalne dvoboje. Poglejmo, kakšni so pari. Gostitelji Švicari bodo igrali Švedsko, Finska se bo pomerila s Češko, Norvežani z Latvijo, no najzanimivejši pa bo vsekakor dvoboj Kanade in ZDA. Polfinale bo na sporedu v soboto, finale v nedeljo. Dodajemo še novico iz lige NHL. 39-letni ruski hokejski zvezdnik Evgenij Malkin je za še eno sezono podaljšal pogodbo s Pittsburghom.
0: Radio Express. Pravi naslov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Evropa ima za poletje dovolj letalskega goriva, je zatrdil izvršni direktor upravljavca letališč Fraport Štefan Šulte v pogovoru za Handelsblatt. Povedal je tole: vsakemu potniku bi rad jasno povedal, naj trenutno ne skrbi glede rezervacije. Ja, zaskrbljenost glede pomankanja letalskega goriva seveda izhaja iz vojne na Bližnjem vzhodu in posledičnega zaprtja Hormuške ožine, skozi katero prispe več kot četrtina vsega kerozina, ki se porabi v Evropi.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Gospodarske posledice konflikta na Bližnjem vzhodu bodo odvisne od njegovega trajanja, a tudi hiter konec ne bi odpravil težav čez noč, pravita profesorja na ekonomski fakulteti Mojmir Mrak in Sašo Polanec. Izpostavljata pomen ciljno usmerjenih in časovno ustrezno zastavljenih podpornih ukrepov. Po Mrakovi oceni se bodo razmere na Bližnjem vzhodu umirile nekje do poletja. Preprosto zato, ker predsednik Trump potrebuje umiritev razmer pred vmesnimi kongresnimi volitvami, pravi Mrak in dodaja, da si tudi Iran ne želi tega, kar se zdaj dogaja. Sašo Polanec je poudaril, da statistični podatki za zdaj ne kažejo na gospodarsko krizo v Sloveniji. Pričakovanja glede oblikovanja cen v vseh štirih sektorjih zasebnega gospodarstva pa da kažejo na rast cen.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Filmska priredba romana Brone Žakl z naslovom Belo se pere na 90 v režiji Marka Naberšnika je včeraj v Beljaku v tamkajšnjem mestnem kinu doživela avstrijsko premiero. Po projekciji je sledil pogovor z avtorico romana Brono Žakl, režiserjem Markom Naberšnikom in producentom Alešem Paulinom. Film, ki je svetovno premiero doživel lani avgusta v Sarajevu, spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča s boleznijo. Potem, ko v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti tudi sama. Film si je v slovenskih kinematografih ogledalo že več kot 100 tisoč obiskovalcev, za kar so ustvarjalci filma prejeli 4 zlate role.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo.